Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Tweso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check ya kutusu wako Bena msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachisada cho nawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
2: Hey!

0: Amina.
1: Ai Maria ya guamu ndanga toli muchibichi sikire.
0: Tusisabile kwa ya wakadukila joli.
2: Esala ya yoku sababu tukuvu.
0: Yote.

kulu sire ya mgesu sire ya mseke mbibia mizanyo chenda mwenye katonye zenya fama rige sapiensi ya mwasu za mtiaba lunja haba ulirisa lerolu ya sanyu nake mpuli da mfa ndieno mpuli da linzita Anti wenye bitambulanga wenye navivala. Chitagera. Nisubira mkwano nawe joli. Obula mkutambuli na bulonji. Obula kubango nega sekolu na kuluwa lero. Kunde chika kumi na biri. Ezese kusawa enya ezencha. Bwente wenye ingide na mugongo yangu ata. Ayame nagenda nada. Nagenda biri. Nembereyo. Mweje mtali fetuwa deyo. Ngatuba savira. Elate mga nakuweleza sete kusimi yangi. Mungeri yokuwebaza. Okwala zafa wabade baba sabira. Sala kuteka kutani kia kumitwa leta. Simenye sala wazi salira sende. Mpisewo. Nenga itakala kugabati yyo sendary bank. Mgabuli jo yendeta. Chitageza achi. Nchibera ngononye sendary bank. Nawe jakubange kwa labu lunji. Yoyo tuwaji patana. Okuban tambla fena. Atena yone kiliza tija kutambla nganangi. Atebio nege na kubange kwa tabu lunji. Nare songe yujino nyeko. Sendary bank kwa la wonders. Ekuola. Ekuterekera, ekula akulanya, katichi chobo yala lechisingecho. Gendo nanyi sendary bank. Ama tabi gafego na magule. Sati gane boba kwa transaction edaji ya galo kola. Mpuga anti boba ogenze, nononya omwana wa center agent. Oba nonya center agent. Agenda kubanga kola kubulunji. Ogeza kujayo kusente, kudepositinga, uina kwa ya galo kusasula mute laka center kwa account. Evi ya natugenda kwa tupikola. Tunonyeko. Batu ita centenary bank. Tawalea tufana nyalinya. Batambula wako pako peria feri ya balema. Tuno nyeko kuwa nsike yebia nsimbi tujirudemu. Atenga vietukola jeviri. Tusasena kaimbo na kuluwa lero. Aba debunson somola akawini nuaji. Tuzizako acidic vocals. Aluwa mne apapis ngagama titobi ngamba. Ate chosen beki. Ngagamba lero luasanyo kudachika ezo. Luna kura kutano. Sizireyo negateko. Sabaka imba tuberenga tambula fena. Sina buzibu isa Friday, kwa saba kenkuwa, kwa saba kenkuwa. Oja kuita kumusambu tano, tano, ana, chinana, musatu, musambu, musatu, neziru, musambu, munana, nya, ana, mumuenda, ana, musatu, zero, biri. Ata WhatsApp message, oja jiteka kumusambu tano, tano, ana, chinana, musatu, musambu, musatu. Tuwerenga tusimbula. Kakule buwenti, mkoma wo, tusimbule tovao. Bami sere manama kula.

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawo gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, tewiraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministule y'ebyobulamu.

Chenda mwenye kato nyesi nyafama Radio Sapiencia Ndi mkuruza ya magazi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenye katonyesenya fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsoro yomu siki Nibye mizanyo Kenda mwenye katonyesenya fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsoro yomu siki.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubize ya magisi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.